0: Roger, vi tar en sekund.
1: Välkommen till svenska gränsen.
0: Västra Enkli, vi har 102.
1: Nej, för jag vet inte att du är svenska gränsen.

0: Du, men saknar kanske något här. Han snackar snabbt, jag är på 23 och det ska jag inte skriva hans i till den är fast med och två snabbt för hans kvittning kan jag köra i.
1: Vet du, så är det här i det minst på Frankrike. Frankrike, då är du snabbt en du.
2: Du är snabbt en du, det är sant.
1: Frankrike, du är snabbt en du. Nous avons reçu une carte d'appel d'urgence santé pour un accident autopiéton au coin de Lacardère et Jean Talon. Ce n'est pas votre intervention.
2: Négatif, c'est probablement le début de chute.